0: محبوب کی مہدی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، شبدکار تھے آنند بخشی، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال۔ اسی کے ساتھ آج کا آپ کے لیے کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔ کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی، آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے آج کے فنکار۔

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں، من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے۔

کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔